0: Ça c'est mieux parce que ça m'a dit ça m'a beau moi sur quoi que c'est son une mieux parce que parce que quand c'est ça bosse ça beaucoup ça m'assoit car y a eu le combat car y a quoi son nom mais mais quand c'est que son quoi est toi mais quoi ça va non mais quand car il bien je veux courant
1: la fin
0: oh
1: oh on a pas plein
0: la fin
1: ta
0: na beaucoup givi
1: bon ouais bon malo j'ai dû dormir sur les hôtels
0: oh car car y a beaucoup ni
1: ben la batterie va
0: mais e mana ga ofisi
2: rabi
0: bega asuma bo
2: oh
0: oh
2: ega sibo
0: oh na yeno ke
2: rafi
0: to yo
1: so se na na to gi
2: dukuro won do ya ro ba na
1: eh
2: dukuro won
1: ah ka yi ga
2: ro ba na to do yen won bo ba bi yo
1: ah ka ka ka
2: ya ro won do
0: eh mi ri won bo ba won pa hibo
2: pa hibo
0: mm won gong gong ga ba ya wa esa si ha so ma soa si ai so ma ha ke bi o se mo ku mbo no be bi so ara igbo ko wu nu ku mi ke ru mbira gya wa sa mbira gya se ke sinande e pe le dari si go gu nu yanga yan puro sa se ra kira ta me mo so ma ku na so te ko ban ba ti aga nu ka me wa gu bulu fa yi ma so be no se ko ban ba ti aga nu ka me wa ka no da ba ka pra na mi bulun sagin bira gya ko ban no ba ti aka no kam biro ka no wo i ma ikso asuma bo sa sigun oko ko ban no beta ka no kam wo ko sage biro go ha ga bi te sago ha ki son buteni gobi ka yero ye yira mbura mbo to yin ka hoko ye yira ya mo ton biso gobi ka yero ye yira mbura mbo be hangi ho asuma bo nge bira mi in bu higun mo me biso sa se aya yira ko eh bia jo eh to no ma ya guson o ibi o kan die nton dro aye nton kro aye pro guson o ikan de mi nwe ni bi be so ya tro wi ni guson o ya mai kan genga tia un ye nga nyaru mo ma wi ni to un guson o ibi de azama o de wi mba mo ama wi go ho kon ka mama poro mi wi aram mo nwero mo to mba mo wahala ga ga na ba ngu wo ko ya to ade mi u de u ka mo wi ku dugi dugi mo u ka wi ayo mo me bo ga sewa to so ai ho ma wi ma mo mo mi ura mara mo no no wi uno wi bike ho wi ka makpa ma saga sa wi mora kum da mom saga sa ura mo berande uwa me uga nyasa e mo ira wi mo wane ade akungi ako
1: wera wi mo wi wera
0: mbe mo wi wera wi gu ho moru kami wi e kporo mi ko mo ye nga nyaru mo mi ye mo ira wi me uga da wi mi ko mo mo wato mo yara mande se odo wa me uga wa ya moira imo wane ade ya kombura ko ade asia buhigo
1: moyinti o heda o gawe neto o ga neto jiri jiri ye ga ha ama jiri ko ama jiri ko
0: e saude maura mara wi kan wa e gawum buhigo no ho
1: alu ala ne
0: sa on ga manga
1: ale wa mo ale wa mo le ale te wan na ne hasine a judo an sa le hotel o ega ba driver
0: nto ya de ya ya ka de biin si ka de wi nu to ga no mo bi ke oni ba ho na me o ga saga sa me o ga na wi nyi no ra ne o wi so mo mo no wa ne ade ase a buhego ade ase a yaya e mo wi ne awo o ne gi ho ka pin amo si e pa ngu mo o ne ama ba me ye ya ga mo pura yin ma gu ho no ika wi ma bi anyi ma winti gu ho to wi
1: ka ye kuro no
0: mena ade ya si abu higo pa yin higi o ka o ne a wan ne ge un mo ama o ma yin ma ton wa ema
2: wo fa ye dura
0: ana sa ya
2: fa ye dura